Gantum e mjes Men menak cove apin Ti du menes Marmuro arpin Ures im keulis Seretin stëvume Anhuis se vjeras Ale god sovume Orac kërzi anhas Pave garodet Ajrezis Ajrezis

Gungan Fleck, ieri da sa tut jan zaina, zer zaina. Sau të shëbëb, ieri da sa tut jan zaina, zer zaina.